0: Не відбувся європейський конкурс з імітації крику «Чайки». Загалом участь взяли понад 70 людей з 15 країн від дітей до дорослих. Учасники не просто кричали, вони робили це максимально артистично – у костюмах, з рухами і повним зануренням у роль «Чайки». Оцінювали це все професійне журі спостерігачів за чайками, і на їхні оцінки впливала точність звуку, реалістичність і навіть акторська гра учасників. І переміг цього року данець Томас Йоргенсен. Він настільки переконливо кричав чайкою, що конкурентів в нього не залишилося. А тепер найцікавіше – це нагорода, тому що переможець отримав не гроші і не кубок, а символічний приз – рибні делікатеси та почесний титул найкращої чайки Європи. До речі, таке змагання проводять, щоб змінити ставлення людей до чайок, адже їх часто вважають надокучливими.
1: Новини на

0: реклама.
1: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокоєва. Почну з новини, яка реально звучить як майбутнє, що вже

0: на таксі майбутнього, яке може змінити життя мегаполісів. У США вже активно тестують такі проєкти, тож є всі шанси, що незабаром викликати таксі означатиме ще й подивитися на місто зверху. Ось українське кіно продовжує гучно заявляти про себе у світі. Документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Чорних отримав нагороду на престижному кінофестивалі у Швейцарії. Ідея стрічки дуже сильна. Понад 40 операторів одночасно знімали одну ніч в Україні. З 27 на 28 липня 2025 року в різних куточках країни. І вийшло не просто кіно, а живий чесний портрет нашої країни, зафіксований з різних точок. Телепрем'єра, до речі, запланована вже на другу половину 2026-го. Далі про прикольне соціологічне опитування 2000 дорослих, яке показало, що сучасні люди продовжують активно вірити в прикмети на удачу та використовувати специфічні ритуали заради успіху. Майже половина респондентів має власні талісмани або ж звички, які, на їхню думку, допомагають складати іспити, отримувати бажану роботу, навіть вигравати в азартні ігри. І от, власне, про ритуали. 44% людей для залучення удачі схрещують пальці, 42% стукають по дереву, а 39% намагаються не ходити під сходами. Крім класичних прикмет, понад 20% опитаних зізналися, що мають особливий щасливий одяг для важливих подій. Причому серед молоді до 35 років цей показник сягає 38%. Також у топі найпопулярніших ритуалів сучасності ще підбирання знайденої монетки, використання улюблених чисел, наприклад, дат народження чи річниць, уникнення розкритих парасолів у приміщенні та нового взуття на столі. Також люди продовжують кидати сіль через ліве плече, оминати число 13 і намагаються не наступати на тріщини в асфальті.
1: Новини на Люкс FM.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Лукаєван. І спершу про втому від роботи. Якщо вона у вас є, ця втома від роботи, то може це не через роботу, а через неправильні гаджети. Фахівці у новому дослідженні дійшли до несподіваного висновку. Кажуть, що оптимальний розмір екрана для роботи вдома зовсім не 27 дюймів, як заведено вважати. Насправді ж, ідеальним варіантом для більшості людей стане екран діагоналлю 24 дюйми. І саме цей варіант більш компактний, він більш краще підходить для тривалої роботи за комп'ютером і повсякденних завдань. Головний аргумент експертів пов'язаний з базовими правилами ергономіки. Наприклад, верхня межа дисплея, вона повинна знаходитися трохи нижче рівня очей. А клавіатура і миша розташовуватись так, щоб не доводилося тягнутися або повертати торс. І про дивакуватів подобання серед китайців. Там пішов тренд на оригінальних домашніх улюбленців, і люди почали масово заводити домашніх курей. І не просто так, вони взялися їх вигулювати у візочках, а ще шиють для них одяг, купують аксесуари і ставляться до них як до котів чи собак. У соцмережах цей тренд вже назбирав понад 3 мільярди переглядів. А чому ж вибір китайців впав саме на курей? Ну, тут все просто. Вони недорогі в утриманні, спокійні і, як кажуть власники, навіть можуть спілкуватися і проявляти емоції. Багато з цих птахів, вони врятовані з ферм, і для їхніх нових господарів вони стали справжніми членами сім'ї. До речі, загалом у Китаї вже близько 17 мільйонів людей утримують незвичайних домашніх тварин. Від рептилій до комах. І цей ринок оцінюється майже у 1,5 мільярда доларів. Українська акторка Ксенія Мішина відверто висловилася про особисте життя та прокоментувала стосунки з колишнім обранцем Олександром Еллартом. Так, акторка зізналася, що наразі свідомо не афішує романтичні історії у своєму житті, хоча не закривається від нових почуттів. За словами Мішиної, вона ходить на побачення, відкрита до кохання і навіть замислюється про ще одну дитину, але вирішила тримати ці теми поза публічним простором. Ну, коли вийде заміж, то обов'язково всім про це розкаже. Таку позицію зірка пояснює попереднім досвідом публічних стосунків, зокрема з Олександром Еллартом, якого зустріла на шоу «Холостячка». Після завершення проєкту пара розійшлася, а згодом комік виїхав за кордон. Втім, попри розрив, Мішина запевняє, між ними не залишилося ворожнеча, але й друзями їх назвати теж не можна.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
5: Hello.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Почну з того, що виявляється, аби не стресувати, достатньо кілька грамів правильної спеції. Бо, за словами дієтологів, секрет спокою може ховатися просто у вас на кухні. Звичайна куркума може допомагати боротися нам зі стресом. Все завдяки куркуміну. Це активна речовина, яка зменшує запалення в організмі і позитивно впливає на наш настрій. Дослідження показують, що коли в організмі все добре, немає запалення, то стає легше і нашій психіці. Але важливо пам'ятати, що жодна спеція не зробить дива за одну ніч. Тут має бути комплексний підхід, який включає фізичну активність, сон, нормальне харчування і трохи куркуми. До речі, куркуму можна додавати як до страв, так і до напоїв, навіть до кави. Ну а далі про фешн-індустрію, адже одне фахове видання склало список найбажаніших брендів у всьому світі. І на першому місці легендарний бренд Шанель. На другому місці Сен-Лоран, а трійку лідерів замикає бренд Міу Міу. А у першу п'ятірку найбажаніших брендів також увійшли Гуччі та Прада. До речі, рейтинг формували на основі поведінки понад 200 мільйонів користувачів по всьому світу. Що вони шукають, що купують, які бренди найчастіше згадують у соцмережах і які речі стають вірусними. Тобто це не просто думка експертів, а реальний зріст того, що люди хочуть носити прямо зараз. Ба більше, за даними платформи, мільйони покупців щомісяця обирають бренди саме зі списку найбажаніших, і потрапляння в цей рейтинг автоматично підвищує продажі та попит. А тепер ловіть несподіванку від хореографки і переможниці шоу «Танці з зірками» Олени Шаптенко. Виявилося, що танцівниця вирішила кардинально змінити життя. Так, для початку у свої 38 років вона приїхала з Відня до Англії і знову стала студенткою. От професія максимально незвичайна. Адже Шаптенко обрала для себе абсолютно новий напрям, який називається «Shadow Work» – це тіньова робота. По факту, це глибока робота з внутрішнім станом людини через емоції, тіло та психологію. Ну і зірка чесно зізнається, що було страшно починати з нуля, але бажання розвиватися і краще зрозуміти себе виявилося сильнішим. А ось співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська у свіженькому інтерв'ю журналістам назвала найстильнішу українську зірку. Експертка вирішила не тягнути інтригу, а просто сказала, що її фаворитка – це ведуча Маша Єфросиніна. За словами Данилевської, Єфросиніна завжди виглядає бездоганно, і це не випадковість, а стабільний стиль і відчуття смаку. До речі, фешн-експертка зізнається,

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Спершу про нововведення для туристів, яке раніше могло здаватися недосяжним. Уявіть собі, авіакомпанія Emirates планує підняти комфорт польотів на зовсім новий рівень. І там заявили, що зовсім скоро у літаках можуть з'явитися повноцінні ванні кімнати прямо в люксах першого класу. Причому це буде не просто там якийсь душ, а саме ванна, як у п'ятизірковому готелі. В авіакомпанії додали, що це логічне продовження того, що вже є на борту. Закриті персональні каюти, індивідуальні налаштування світла і температури, лаунж-зони і навіть необмежений доступ до чорної ікри та шампанського. А тепер про Голлівуд з українським вайбом. Ведучий стосується кожного. Андрій Данілевич разом із дружиною взяли участь у зйомках фільму «Диявол носить Прада 2». Так-так, це продовження культової історії, де знову знімаються Енн Хетовей, Емілі Блант і Меріл Стріп в головних ролях. Натомість українське подружжя з'явилося в масових сценах, але навіть цей невеликий досвід став для них справжньою пригодою. Вони кажуть, що не мають жодного селфі зі зйомок, бо на майданчику телефони були заклеєні, адже поруч були світові зірки. Ну і найцікавіше – це гонорар на двох. Данілевич отримали всього-навсього 250 євро. І кажуть, що це навіть не покрило витрати. Але, як зізнається подружжя, вони погодилися б на зйомки і безкоштовно, бо такі емоції та досвід вони насправді безцінні. Тим часом на підході нова ера дипломатів. Так, на даху посольства України в австралійській Канбері помітили нову команду співробітників. Наш посол Василь Мирошниченко показав, як група білих какаду вишкувались на даху будівлі і уважно моніторять ситуацію навколо. У підписі він пожартував, що посольство розширюється, і тепер у команді дуже гучні, комунікабельні і абсолютно безстрашні дипломати. В соцмережі, звісно, що вибухнули. Хтось пише, що папуги вже говорять українською, хтось пропонує дати їм вести прес-брифінги, а дехто взагалі називав їх закарпатськими хлопцями на заробітках. Наостанок про неочікуване відкриття науковців. Вони кажуть, що настільні ігри офіційно отримали новий статус. Тепер їх прирівнюють до терапії. Вчені з'ясували, що такі ігри допомагають підвищувати впевненість у собі, проживати емоції, навіть краще розуміти себе. Особливо це стосується ігор, де ви створюєте персонажа і буквально проживаєте через нього історію. Страхи, перемоги та конфлікти. Ну і найцікавіше, що частину цього досвіду мозок приносить у реальне життя. Тобто ви стаєте трохи сміливішими, впевненішими і відкритішими. Ну і фактично це як терапія, але прямо у вас на кухні з чайочком і в колі найкращих друзів.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт з

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що всі ми знаємо, що в цьому світі є прихильники теорії плоскої землі. І хоч доведено, що вона кругла, але тим не менш вчені вирішили пофантазувати і знайти край землі, якби земля дійсно була плоскою. За словами вчених, вибору не так вже й багато. За 45-ю паралеллю південної широти знаходяться тільки Фолклендські острови і найпівденніші краї Нової Зеландії, Чилі та Аргентини. Науковці провели глибокий аналіз і найбільш ймовірними крайніми точками світу назвали три міста. Це чилійські Пуанта-Аренас і Пуерто-Вільямс, а також аргентинську Ушуаю. Саме ці локації найчастіше отримують титул найпівденнішого міста світу. Що ж стосується північного краю землі, на це звання претендує значно більше міст. Наприклад, одним із претендентів є Фрік-Фіорд, розташований на північному краю Гренландії. Ну і зараз він, до речі, безлюдний. Далі інфа, яка змусить переглянути ставлення до своєї косметички. Зірковий візажист і блогер Єгор Андрюшин чесно зізнався, скільки коштує його косметичка. І от за словами інфлюенсера, його робочий чемоданчик із косметикою тягне приблизно на 800 тисяч гривень. І це, за його словами, тільки база, яку він бере з собою на зйомки та для клієнтів. Щось він купує сам, щось йому надсилають в якості подарунків, і цієї суми, до речі, вистачить на перший внесок за однокімнатну квартиру в Києві. Єгор також назвав найкоштовніший подарунок, який отримував у своєму житті. От і від собі батьки подарували йому автомобіль BMW X3. Щоправда, гроші за нього блогер повернув, бо дуже цінує працю батьків. І наостанок ловіть наймилішу новину сьогоднішнього дня. У Кропивницькому справжньою зіркою став кіт Гоша, який тепер офіційно працює в супермаркеті. Уявіть собі, пухнастик приходить на зміну щодня о 7 ранку, сидить на касі, позує

0: Тим часом українське кіно продовжує гучно заявляти про себе у світі. Документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних отримав нагороду на престижному кінофестивалі у Швейцарії. Ідея стрічки дуже сильна. Понад 40 операторів одночасно знімали одну ніч в Україні з 27 на 28 липня 2025 року в різних куточках країни. І вийшло не просто кіно, а живий і чесний портрет нашої країни, зафіксований з різних точок. Телепрем'єра, до речі, запланована вже на другу половину 2026 року.
1: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І спершу ловіть ще один аргумент для того, щоб почати пакувати валізи до моря. Американські вчені проаналізували дані з понад 66 тисяч районів світу і з'ясували, яка локація найкраща для довгого і комфортного життя. І от виявилося, що раптом ви мешкаєте біля узбережжя якогось моря чи, наприклад, океану, то це реально позитивно впливає на тривалість життя. В середньому люди, які живуть поруч із морем чи океаном, живуть на рік довше, ніж ті, хто мешкає в глибині континенту. Експерти кажуть, що справа в м'якшому кліматі, чистішому повітрі і більшій кількості можливостей для прогулянок і відпочинку. Ну і плюс в таких регіонах часто кращий рівень життя та доходів. Цікаво, що просто жити біля води не завжди працює. Наприклад, міста біля річок чи озер не дають такого ефекту, бо там більше екологічних і соціальних викликів. Тим часом український співак Мелвін привідкрив завісу особистого життя і зізнався, чи вільне його серце. Так у нашому шоу «Тур зірками», яке вийшло на YouTube-каналі Lux FM, артист зізнався, що після розриву з нареченим не закрився в собі, а навпаки, дозволив собі жити наповно і знайомитися з новими людьми. Каже, що зараз насолоджується свободою і не обмежує себе у симпатіях. Більше того, співак зізнався, що не так давно мав дуже класне побачення, після якого буквально літає на крилах. Але всі інші подробиці він вирішив тримати у таємниці. Ну а ще додав, що аби бути щасливим, не варто обмежувати себе в любощах та пестощах. Далі про дуже поважного пінгвіна. Так, в Единбурзькому зоопарку живе пінгвін, у якого кар'єра може навіть краще, ніж у деяких людей. Річ у тому, що пінгвін на ім'я Нільс Олав III, це королівський пінгвін і при цьому генерал-майор Норвезької гвардії. Птах нещодавно отримав підвищення і нове військове звання, а ще титул барона і вважається найбільш титулованим пінгвіном у світі. Його історія, уявіть собі, почалася ще у 1070-х, коли норвезькі військові, так би мовити, усиновили пінгвіна під час візиту до Единбурга. І з того часу традиція продовжується, адже кожен наступний Нільс Олав отримує нові звання. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, Нільс Олав III офіційно визнаний найвищим за рангом пінгвіном у світі. А от чоловік на ім'я Джордан Адамс зробив те, що навіть складно уявити. Він пробіг лондонський марафон із холодильником за спиною. 25 кілограмів додаткової мотивації, власне, дистанція, яку і без того не кожен здолає. Але це взагалі-то не про рекорди заради хайпу. За тим стоїть дуже сильна особиста історія і дуже велика мета, тому що разом із братом він вже давно веде кампанію, щоб привернути увагу до важливої теми здоров'я і зібрати кошти на дослідження. І ось цей забіг став справжнім проривом, тому що чоловіку вдалося зібрати близько 500 тисяч фунтів.
0: Новини.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Спершу про кумедний режим в чаті GPT, про який ніхто не знав. Компанія OpenAI, а це ті, хто створив чат GPT, помітила дуже незвичайну поведінку своїх щі. Нейромережа в чат-ботах ні з того, ні з сього почала активно згадувати гоблінів і гремлінів та інших фантастичних істот у своїх відповідях. Кількість таких казкових метафор різко зросла, і користувачі навіть почали скаржитися, що чат-бот став занадто фамільярним і занадто креативним. Виявилося, що у всьому винен експеримент з різними особистостями для бота. Особливо відзначився стиль Нербі, такий собі ботанік, який любить жартувати і мислити образами. І саме він запустив хвилю гоблінів у відповіді. В якийсь момент це перетворилося на цілий ланцюг. Модель навчалася на власних прикладах і ще більше підсилювала цей стиль. У компанії швидко зреагували, прибрали цей тип особистості, підчистили дані, і тепер все під контролем. Але, як бачимо, навіть щі може загратися та перефантазувати. Вчені невпинно намагаються знайти формулу довголіття, і в них, в принципі, це виходить. Дослідники проаналізували купу видів спорту і дійшли висновку: якщо поєднувати силові тренування та кардіо, можна реально продовжити життя. І не на пару відсотків, а до 40%. Секрет, кажуть фахівці, у балансі, бо багато хто обирає щось одне – або біг, або тренажерку. Але дослідження показують, що якраз максимальний ефект починається саме тоді, коли ви міксуєте ці формати. Силові вправи допомагають підтримувати м'язи, силу і загальний тонус тіла. Ну а кардіо – це про витривалість, енергію і здатність організму працювати ефективно щодня. Але не треба одразу купувати собі абонемент на 5 років вперед. Вчені кажуть, що навіть звичайна швидка ходьба, легкий біг, стрибки на скакалці чи прості вправи з власною вагою, вони вже дають класний результат. Ну і головне – це регулярність, тобто не раз в місяці з натхненням, а потроху, але щодня. Тим часом співачка Наталія Могилевська повідомила про ще одне поповнення в родині. Але мова тут не про дітей, а про тварин. Так, під час поїздки до Черкаси артистка зупинилася в готелі, де живе багато котиків. І одна груда красуня вирішила, що Наталя їй повністю підходить і просто зайшла до номера співачка. Кішка провела з артисткою 3 дні, буквально не відходила від неї ні на кроки. За цей час між ними виник той самий зв'язок, який не поясниш словами. В результаті Могилевська не змогла поїхати без киті і забрала пухнасту додому. Найбільше цьому, до речі, зраділи доньки співачки, які були в захваті від пухнастої, особливо молодша Софія, яка давно мріяла про кішечку. Ну, а ім'я нового улюбленця артистка поки що не розкрила.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Час показати, хто тут лев. Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
3: Будь королем на кожному кілометрі.
2: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама. Реклама.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
0: вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
0: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 2009 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тарифу «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
5: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
6: Раз, два, три.
7: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
8: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
7: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
0: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай!
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто!
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: Трамп заявив, що США можуть майже негайно взяти під контроль Кубу.
2: Майже негайно – це 24 години або 2-3 тижні.
1: На конференції Європейської політичної спільноти Зеленський сказав, що українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня в Москві.
2: Ну, поки не зрозуміло, Зеленський дозволив парад на Червоній площі чи ні.
1: Трамп заявив, що він пройшов 3 когнітивні тести і блискуче склав усі. Цитую, перше запитання – лев, жираф, ведмідь і акула. Тебе питають, хто з них ведмідь.
2: Що за лев той тигр, геній сучасності Трамп. Ще пару тестів і попереду Нобелівка.
0: На Люкс ФМ «Зарядка Ньюс». Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Le Petit Marcelier, Dezi та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в буті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
4: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
3: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
3: Якщо ліки, то Ліки.ua.
5: Деталі на сайті Ліки.ua.
0: Реклама. Реклама.
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
8: Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
8: Працює з CarPlay та Android Auto.
7: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Скільки відсотків українських пар сплять в одному ліжку, а скільки окремо? Я знайшов таку дуже цікаву інформацію, зараз вам розкажу. І згідно опитувань, переважна більшість українських пар, звісно, сплять в одному ліжку. Це приблизно 70% українських пар. Ну і це зумовлено, звісно, культурними традиціями, розміром житла, прагненням до близькості.
2: А в мене, до речі, є знайомі пари, які сплять окремо.
1: От, є. Близько 25% пар під час від часу або постійно сплять окремо по різних кімнатах або під різними ковдрами. І цікаво, до речі, що ось під різними ковдрами це насправді такий скандинавський метод. Це сон в одному ліжку, але під окремими ковдрами, і це дозволяє зберегти і близькість, і якість сну.
2: Прикольно.
1: Ну і серед причин, чому українці обирають спати окремо, це хропіння партнера, різний графік роботи і чутливий сон.
2: Ну, до речі,
1: так. Ну, бачите, 25 середньому відсотків українців сплять окремо. Це не означає, що вони не люблять один одного.
2: Ну,
1: просто
2: так,
1: сплять
2: так,
1: окремо.
2: Так, так.
1: Знаєш, я от подумав, що якщо б ми з тобою так були б парою, то цікаво, як би ми спали разом чи окремо. Ну, я дивись, я скажу одразу, що я нормально ставлюсь до твого хропіння, наприклад. Тому тут абсолютно без проблем.
2: Сашка, ну я б точно не змогла з вами спати, бо я просто я в мокрих ліжках не сплю, розумієш?
1: В мокрих ліжках ти.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
3: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Бадьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, скільки українців беруть з собою обід на роботу. Значить, дивіться.
2: А, типу, судочки?
1: Так.
2: А, ну, цікаво.
1: Значить, ну, слухайте, так звучить судочки. Ланчбокси, я вбачаю.
2: Окей, добре. Ланчбокси.
1: Так?
2: По вашому модному ланчбокси, по нашому нормальному судочки.
1: Судочки в газеті,
2: так? Так.
1: Отже, за даними опитування, приблизно половина українців беруть із собою обід. У цифрах це від 47 до 60%, залежно від опитувань. Значить, решта купують їжу, замовляють доставку, ходять на бізнес-ланчі або взагалі не обідають. Чому все-таки половина, то й більшість українців беруть їжу з дому в офіс?
2: Так,
1: це не тільки економія грошей, та як могло би здатися, а ще через контроль якості їжі. До речі, це важлива деталь. Люди більше довіряють тому, що приготували самі, там контролюють ці всі жири, масла, солі, добавки і зрозумілі інгредієнти в тій їжі, які ви приготували.
2: Бачите, Танечка, люди довіряють тому, що приготували
1: так,
2: собі.
1: Так,
2: ми в офісі не довіряємо тому, що ви приготували нам.
1: Їси.
2: Та й що їси?
1: Тобі
2: так здається. Я просто, знаєш, як за щоку закладаю, потім ти відвертаєшся, я виплюю. Так, отже.
1: Сам зізнався. Значить, зручність і швидкість відіграють не останню роль в тому, що українці беруть з собою ланчбокси.
2: Так.
1: А, значить, не треба чекати в черзі, не потрібно шукати кафе поруч, можна швидко поїсти.
2: Ну і дешевше.
1: І повернути до роботи. Слава, про дешевше я вже казала на початку.
2: Добре, але я ще раз нагадаю, що дешевше.
1: Ну це прикольно. Насправді, дійсно, ти знаєш, що ти приготував, і дешевше, і не треба там десь щось бігати вишукувати. Інколи прикольно сходити кудись на бізнес-ланч.
2: Українців...
1: В цифрах, це, ну, в різних опитуваннях різні цифри, від 47 до 60% українців носять з собою, як ти кажеш, судочки.
2: Так,
1: я можу сказати, до речі, з судочками прикольна історія, є моєї подружки. Значить, її запросили на побачення, хороший ресторан, якраз побачення було одразу після роботи.
2: Так.
1: І в цьому ресторані, ну, такому, знаєте, не дешевому.
2: Ну.
1: У неї сумочка якась так вона поставила, не дуже так рівненько.
2: І
1: вона повернулася, звідти випали ці судочки. Прямо посеред. Каже, якось так незручно було.
2: Знаєте, це коли Таня не хоче розповідати, що це сталося з нею, то вона каже, що це сталося з її подругою.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.

0: Ева Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Скоро вступна кампанія, і мені стало цікаво, які професії обирали абітурієнти минулого року. І зараз я вам про це розкажу. Цікаво. Отже, найпопулярніші спеціальності за кількістю поданих заяв у 25-му році – це був на першому місці менеджмент, на другому місці, як не дивно, філологія, уявіть собі, і на третьому місці психологія. Далі йде право і маркетинг. Ну, тобто такі, знаєте, прикладні якісь так професії. Ну і, до речі, найбільше заяв було подано до університетів Києва та Львова. Ну, а що стосується коледжів, то випускники 9 класів масово обирали медсестринство. Уявіть собі.
2: Прикольно, цікаво.
1: Ти, до речі, теж ж хочеш вчитися на медсестру, так?
2: На медсестру я?
1: Ну так, у тебе ж вон в сумці лежить цей костюм медсестрички. Я думаю, що доброго ранку.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Світові вітамінні тренди в Україні. Біотин, НАД, Д3 плюс К2. У Golden Farm широкий вибір вітамінів на будь-який смак. Оптимальні поєднання від класичних до трендових. Капсули дорослим, смачний мармелад дітям. Golden Farm. Вітаміни світового рівня за приємними цінами. Продукцію Golden Farm купують в країнах Європи, США та Канади. Якщо вітаміни, то Golden Farm.
0: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель, також і в капсулах.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
6: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
8: Реклама.

0: Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі! Скільки має тривати ідеальна відпустка? Зараз я вам про це розкажу. Значить, дослідження з психології, нейронауки та, хронобіології показують, що тривалість ідеальної відпустки – це 8-11 днів. Mm-hmm. І от, власне, для ідеального перезавантаження важлива, звісно, зміна середовища, тому що мозок перемикається, коли змінюється оця звична картинка. Mm-hmm. А також важливо у відпустці, кажуть експерти, не перевіряти роботі чати, пошту, тому що мозок, він тоді не виходить з робочого режиму і якось не відпочиває, так? А також перегляд соцмереж і новин теж має бути обмежено, так, власне, знизиться оце когнітивне перевантаження. Ну і ще головний фактор відновлення – це, звісно, сон. І кажуть експерти про те, що відпустка працює, якщо ви реально досипаєте, стабілізується режим. Не те, що ви знаєте, це заснули там в перші ночі, а в сьомій піднялися.
2: Екскурсія,
1: все треба, бо це ж, як же ж так, ми на відпустці не поїдемо на екскурсію. Ну, треба трошки виспатися, кажуть експерти, тоді це класно впливає на ваш організм. Ну, і ще стосується ще оточення, то кажуть експерти, психологи, що кращий відпочинок, коли ви з людьми, з якими комфортно, або навіть маєте достатньо часу на самотність. Ви тоді самі з собою, з думками і трошки, якби, перезавантажуєтесь. Ну, і останнє, це те, що ефект від відпустки, він протримається довше, якщо дати собі, наприклад, 1-2 дні для адаптації, а не одразу пронати справу і роботу.
2: Так можна це ще один день десь почилити, я вибачаю.
1: Так це буде чилення вже вдома, адаптація. Ну не будьте жадіними, ну перестаньте, ну все буде класно, але ось так кажуть психологи, що таким чином краще можна відпочити. 8-11 днів – ідеальний час для відпустки. Танечка, може ми би з вами теж разом би поїхали в відпустку?
2: О, ви платите?
1: А, ну тоді не поїдемо. Все, доброго ранку.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Раз, два, три.
4: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
3: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
4: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті АТБ.com.
5: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
10: Слухай, слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
13: 120 на будь-який смак.
12: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
13: І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. За що поліція може оштрафувати нас, водіїв, на 5 тисяч гривень? Зараз я вам розкажу. Значить, справа в тому, що в Україні посилили контроль за номерними знаками автомобілів, і тепер штрафують не тільки за їх відсутність, а й за будь-які деталі, які ускладнюють ідентифікацію. Пам'ятайте про це. Значить, під прицілом бруд, рамки, наклейки і навіть неправильне кріплення. Значить, і тут важливо, що саме вважається порушенням. Дядя Слава все зібрав, зараз вам розкаже. Значить, по-перше, порушення вважається, ну ясно, відсутність переднього або заднього номерного знаку. Це логічно. Також брудний, стертий або пошкоджений номер, який складно прочитати. Також прикриття символів рамками, наліпками чи іншими предметами. Я бачу інколи цих умільців, які, значить, там якісь задні або передні номери, особливо задні, вони перекривають одну цифру, щоб камера, значить, швидкості їх не зафіксувала. Ви просто перед камерою призупиняйтесь. Все. Крім цього, значить, за що ще можуть порушити? Неправильне встановлення або ненадійне кріплення і використання спеціальних або нестандартних номерів без законних підстав. І тут найважливіше – штрафи. Які штрафи? За базові порушення доведеться заплатити близько там 1100 гривень. А якщо мова про якісь використання неофіційних або спеціальних номерів без дозволу, тут 2200. І, ну, там в середньому так. А от повторне порушення може коштувати вам 5000 гривень штрафу. І, до речі, у деяких випадках справа навіть може дійти до тимчасового позбавлення прав на срок від 3 до 6 місяців. Mm-hmm. Так що пам'ятайте про це, слідкуйте за своїми номерами.
2: Сашко, чуєте, а до речі, цікаво, а вас за що штрафували востаннє на побаченні? За перевищення швидкості чи все-таки за брудні номери?
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
3: Hello.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це хороші новини на Люкс FM. Зараз про таке: солодкі візитівки, фірмові торти міст України. Про те, що Христина Горняк подала заяву в поліцію на Остапчука та його нову дружину. І названо напій, який подовжує життя. Але про все по порядку. Багато міст України мають власні кондитерські візитівки, які стали справжніми брендами та туристичними сувенірами. Наприклад, в Києві є, звісно, що торт київський, легендарний, створений в 1956 році на кондитерській фабриці імені Карла Маркса, нині Рошен. В Харкові – торт харківський. Це 11 вафельних коржів, шоколадний крем та горіхове праліне. До речі, він може зберігатися аж до 3 місяців. В Ужгороді є торт «Ужгород», розроблений в 2010 році Валентином Штефаніо. Це безборошняний десерт з печеного безе з фундуком та молочного конфітюру. В Сумах – торт «Сумські каштани». В Луганську – торт «Шахтарський». У Львові торт львівський, відроджений в 2016 році. Він зі смаком кави, шоколаду та цукатів. В Запоріжжі, моєму рідному, є торт хортичанка, сухіший з безе та з арахісом. І іній – бісквітним з коньячним просоченням. Його люблять найбільше. В Луцьку, окрім традиційного торта жіночі примхи, нещодавно з'явився фірмовий торт «Луцьк». В Івано-Франківську – франківський торт. А в Кривому Розі – торт «Криворізький». На Закарпатті, окрім Ужгородського, існують торти «Мукачево» з медом, сиром та яблуками, «Хуст», торт «Іршава», «Теребля» та «Солочі» на основі мінеральної води. Ось такі у нас смаколики. Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк, перевела публічний конфлікт в правову площину, подавши заяву до поліції проти екс-подружжя та його третьої дружини Катерини Полтавської. Причиною такого кроку стали зазіхання на професійну репутацію Христини та порушення її спокою. Горняк обурена закидами щодо її роботи за схемами та запевнила, що за 16 років практики має бездоганне ім'я, яке готова захищати юридично. Окрім судових позовів, нотаріусиня вирішила остаточно розірвати зв'язок з минулим, змінивши прізвище Остапчук на своє дівоче – Горняк. Поки тривають розбірки, Володимир Остапчук разом з Катериною Полтавською, своєю нинішньою дружиною, готується до кардинальних змін в житті. Пара планує найближчим часом емігрувати до Канади. Ну а тепер про той самий напій, який подовжує життя. Дослідники блакитних зон в Італії, зокрема Сардинії, виявили, що одним з секретів місцевих довгожителів є регулярне вживання кави. Саме цей напій об'єднує щоденний раціон людей, які перетнули сторічну межу. Італійські довгожителі надають перевагу класичному міцному еспресо. Кава багата на поліфеноли, які працюють як потужні антиоксиданти і допомагають організму боротися зі стресом, що в наш час дуже і дуже актуально. Напій прискорює обмін речовин, покращує настрій та забезпечує стабільну енергію. Регулярне вживання суттєво знижує ризик розвитку різних хвороб. Ну і фахівці наголошують при цьому на помірності. Безпечною нормою вважається до 300 міліграмів кофеїну на день. Ну, максимум 400. Оптимально випивати 3-4 чашечки протягом дня. І тоді будете щасливі, здорові і мати довге життя.
1: Хороші новини на Люкс FM.

0: Це реаліті. Ненормальна кухня на Люкс ФМ. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Партнер проекту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
1: Галина Петрівна, ви навіть на дачі вже без смартфону свого не можете.
2: Ну ти ж, зятьок, сам мене свого часу на ці ваші нові технології і підсадив.
1: І що ви? Знов тіктоці весь день, да?
2: А от і не вгадав. Гуртаю сайти для дорослих.
1: Несподівано, Галина Петрівна, ви ж порядна жінка.
2: Ну, зятьок, у кого що болить, той проте й гомонить. Ті сайти, що ти полюбляєш, не для дорослих, а для тих, хто ще не подорослішав.
1: Це ви все вигадуєте. Так, а що ж у вас там? Що ж там у вас за сайти, то, а?
2: З порадами, як правильно, здорово і при цьому смачно харчуватися.
1: Ну і що радять?
2: Пишуть, що треба їсти більше овочів та риби і бажано не смажене, а запечене на мангалі.
1: Ну, зі здоровою частиною розібралися. Добре, а що там тепер зі смачним, а?
2: А для смаку є соус кисло-солодкий «Руна». Він до овочів і риби на грилі дуже смакує.
1: Пішов гриль розпалювати і поїмо нормально.
0: Серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. А без секретного інгредієнту – ніяк.
3: Реклама. Поїсти нормально – завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю, шрірача. А може бургер візьми на дачу? Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026-го термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тарифу «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
6: be a cat. Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
7: Та їв я кальцій.
6: Точно кальцій дитрині комет?
7: А різниця?
8: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
9: Для міцності ваших кісток.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
10: Час показати, хто тут лев.
11: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
12: Будь королем на кожному кілометрі.
11: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
13: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
14: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
15: Заощаджу на сайті «Ліки.UA». Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті «Ліки.UA» завжди кращі ціни.
16: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На «Ліки.UA» бронюй. В аптеках дешевше купуй.
15: Якщо ліки, то «Ліки.UA».
16: Деталі на сайті «Ліки.UA».
15: Слухай, слухай, слухай!
17: Ти знову прослухай «UA»? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий «Слухай.UA» в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: «Слухай.UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
18: Слухай, слухай.
17: «Слухай.UA» вже встановив. Зручно.
18: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
17: Круто.
18: Завантажуй «Слухай.UA» у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. «Слухай.UA». Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Погода на «Люкс-ФМ».
2: А тепер трохи про погоду. За даними синоптик.ua, сьогодні в усіх регіонах України можливий короткочасний дощик та мінлива хмарність. Крім заходу, там буде сухенько. Дощ періодично може накрапати тільки на Закарпатті. При цьому на Закарпатті температура повітря буде вищою, ніж на заході в цілому. На заході сьогодні очікуємо максимально в день 15-17 з позначкою плюс, на Закарпатті 20-22. В центрі також до плюс 17, на сході очікуємо найвищу температуру повітря, тут 23-26, на півдні 16-18, проте в Херсоні до плюс 22. На півночі 15-17, а в столиці 16-18 з позначкою плюс.
0: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Люкс ФМ.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Хороші новини починаються на Люкс ФМ. Зараз дізнаємось про шашлики на травневі, де заборонено палити вогонь і які штрафи за порушення. Без камер та соцмереж Даша Квіткова розкрила деталі весілля з Володимиром Брашком і про те, як правильно наносити парфум, щоб аромат не зникав. З настанням тепла розведення багаття для пікніків в Україні регулюється суворими нормами, порушення яких тягне за собою адміністративну та навіть кримінальну відповідальність. Категорично заборонено розводити вогонь у лісах, поза спецмайданчиками, в заповідниках, на торфовищах ближче, ніж за 30 метрів до водойм, а також у міських дворах, парках чи на дитячих майданчиках. На власних подвір'ях смажити м'ясо дозволено лише за умови дотримання дистанції мінімум в 5 метрів від будівель, наявності засобів гасіння, води та піску та облаштування захисних бар'єрів від іскор. Важливо пам'ятати, що використання самовільно зрубаних дрів заборонено. Фахівці рекомендують купувати готове деревне вугілля. Ціна нелегального пікника в 26-му році може бути високою. За багаття в лісі штраф становить від 1530 до 4590 гривень. А за порушення благоустрою в межах населеного пункту – від 340 до 1360 гривень. Якщо ж необережність з вогнем призведе до масштабної пожежі, винуватцю загрожує кримінальна відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років. Будьте, друзі, обережними. Українська блогерка Даша Квіткова розкрила перші подробиці майбутнього весілля з футболістом Володимиром Брашком, який обіцяє стати найінтригуючою подією сезону. Попри блогерську професію, нареченої пара прийняла неочікуване рішення. Церемонія пройде у форматі повної приватності, без жодних трансляцій, фото чи відео в мережі. Урочистість запланована на теплу пору року, а підготовка вже в самому розпалі. Закохані вже обрали локацію, визначилися з дрес-кодом для гостей та навіть провели примірку весільної сукні. Важлива роль на святі дістанеться сину Даші – Левчику, який урочисто нестиме обручки. Хоча Квіткова помітно хвилюється, її обранець Володимир Брашко зберігає спокій. Адже саме він був ініціатором великого весілля, яке пара мріє зробити максимально романтичним, але особистим. Ну а тепер про те, як правильно наносити парфуми, щоб аромат не зникав протягом дня. Стійкість парфумів на тілі залежить не лише від їхнього складу, але й від способу нанесення, стану шкіри та умов зберігання. Експерти наголошують, що найпоширенішою помилкою є натирання зап'ясть. Тертя, виявляється, руйнує молекулу аромату, що спотворює запах і прискорює його вивітрювання. Замість цього варто розпорошувати засіб з відстані 30 см на найтепліші ділянки тіла – зап'ястя або згін ліктя, де тепло допомагає швидше розкрити середні та базові ноти. Також не рекомендується бризкати парфуми на волосся через вміст спирту або розпорошувати аромат в повітрі, оскільки частинки осідають на підлозі замість шкіри. Для максимальної інтенсивності фахівці радять зволожувати шкіру перед нанесенням. Суха поверхня занадто швидко вбирає аромат, не даючи йому повноцінно розкритися. Крім того, важливо тестувати парфуми саме на собі, адже індивідуальна хімія вашого тіла, раціон та гормони змінюють звучання композиції. Щодо зберігання, експерти застерігають від використання холодильників чи морозильних камер, оскільки холод псує структуру олій. Ідеальне місце – темний та помітно прохолодний простір.
0: Хороші новини на Люкс ФМ. Включай настрій. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: Рівні зуби починаються з брекетів. А з чого починається догляд? Рівна усмішка – це не лише краса. Правильний прикус важливий для жування, мовлення та здоров'я, а брекети допомагають його виправити. Водночас вони ускладнюють щоденну гігієну. Навколо замків і дух накопичується неліт і залишки їжі. Тому якісний домашній догляд і регулярні візити до стоматолога обов'язкові. Спершу варто очистити брекет-систему та міжзубні проміжки від залишків їжі та нальоту. У цьому може допомогти іригатор, який швидко та ефективно подбає про це. Після цього важливо перейти до поверхні зубів та звернути додаткову увагу на брекети. Звукова зубна щітка допоможе впоратися з цим завданням. Вона очищує поверхню зубів, а також дістається до важкодоступних ділянок. Брекети формують усмішку, а звукова зубна щітка допомагає підтримувати здоров'я зубів і ясен.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс.ФМ. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
3: Реклама. Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням познайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем.
5: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 11. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: OTP-банк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP-банк.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Чуєш? Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
14: Слухай, слухай!
15: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
15: Круто.
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Світові вітамінні тренди в Україні. Біотин, НАД, Д3 плюс К2. У Голден Фарм широкий вибір вітамінів на будь-який смак. Оптимальні поєднання від класичних до трендових. Капсули дорослим, смачний мармелад дітям. Голден Фарм. Вітаміни світового рівня за приємними цінами. Продукцію Голден Фарм купують в країнах Європи, США та Канади. Якщо вітаміни, то Голден Фарм.
0: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Погода на Люкс FM.
5: За даними синоптиків ОАЕ, сьогодні, друзі, в неділю 10 травня в усіх регіонах України буде короткочасний дощик та мінлива хмарність. Сухенько буде залишатися тільки на заході, але при цьому дощ може періодично накрапати на Закарпатті. Температура повітря на заході, в центрі і на півночі буде однаковою. Тут 15-17 з позначкою плюс. Проте на Закарпатті трошки більше, тут 20-22. На сході очікуємо 23-26. В Херсонській області до плюс 22, а в столиці, в нашому Києві, 16-18.
0: Реклама.
6: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
7: Значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
10: Та їв я кальцій.
9: Точно кальцій дитрині комет?
10: А різниця?
11: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
12: Для міцності ваших кісток.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
1: Реклама. Реклама.
13: Слухай.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Чи новини на Люкс ФМ.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. І це час хороших новин на Люкс ФМ. Зараз про таке. Українці масово відмовляються від долара. Меловін придбав квартиру військовому та спростував фейки про свою службу. І скільки разів на день жінки та чоловіки фантазують про інтим. Березень 26-го року став історично знаковим для валютного ринку України. Адже вперше за тривалий час попит населення на євро перевищив інтерес до американського долара. За даними фінансового експерта Андрія Шевчишина, фізичні особи придбали європейську валюту на суму еквівалентну 482 мільйонам доларів, тоді як попит на долар склав 481 мільйон 800 тисяч доларів. Хоча розрив мінімальний, цей факт свідчить про новий тренд на готівковому ринку, де євро поступово перехоплює статус головного інструменту для заощаджень. Експерт виділяє такі основні причини такої різкої зміни пріоритетів. Через тісне зближення України з Європою, по-перше, євро стає зручнішим для розрахунків, бізнесу та частих подорожей. Нестабільна фінансова політика США та постійні коливання пари долар-євро на світових ринках змушують також громадян диверсифікувати свої активи, щоб уникнути втрат. Попри ці зміни у вподобаннях населення, ситуація на безготівковому ринку та міжбанку залишається спокійною. А тепер про те, що український співак Меловін приголомшив шанувальників новиною про масштабну благодійність. Артист придбав власне житло для одного з українських захисників. Виконавець наголосив, що має стабільний дохід від творчої діяльності, тому принципово не отримує і не претендує на державне грошове забезпечення за службу. Натомість регулярно спрямовує кошти на підтримку бійців. Цим шляхетним вчинком співак відповів на хвилю критики та безпідставних звинувачень у списанні з армії. Меловін офіційно підтвердив, що залишається чинним контрактником і не завершував службу. Тимчасова пауза була пов'язана виключно з лікуванням рецидиву тривожного розладу, про що артист розповідав публічно, аби привернути увагу до важливості ментального здоров'я. Співак закликав аудиторію не вірити вкидам та не шукати ворогів серед тих, хто продовжує активно працювати на перемогу та підтримувати наше військо. А тепер про теми інтимні. Скільки ж разів на день жінки та чоловіки фантазують про це саме дійство? Згідно з масштабним дослідженням Університету штату Огайо, середньостатистична жінка фантазує про інтимну близькість близько 10 разів протягом одного дня. Це спростовує міф про низьке жіноче лібідо, адже думки про любощі та пестощі виникають у жінок регулярно. Хоча й дещо рідше, ніж у чоловіків, які повертаються до цієї теми близько 19 разів на добу. Цікаво, що жінки також частіше, ніж чоловіки, думають про їжу та сон, що свідчить про вищу увагу до загальних потреб організму під час робочого стресу. Водночас чоловічі фантазії у 2026 році демонструють чіткий сув у бік фінансового успіху. Опитування показує, що 37% чоловіків фантазують про гроші та кар'єрні досягнення значно більше, ніж про інтим.
0: Хороші новини на Люкс ФМ. Включай настрій.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама.

0: висять біля мангалу, теща на поготові.
1: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
2: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
0: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс-ФМ. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама.
4: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама.
5: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на «Люкс-ФМ» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
3: Реклама.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
10: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
11: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
12: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
13: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
14: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
13: Якщо ліки, то Ліки.ua.
14: Деталі на сайті Ліки.ua.
15: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
16: Разом ми зможемо. Vodafone.
17: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026-го. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 1601, місто Київ, вулиця Лисівська, 11. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
18: Час показати, хто тут лев. Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
19: Будь королем на кожному кілометрі.
18: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
20: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
1: Доброго ранку, кохана.
21: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
22: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
23: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
24: Чуєш?
25: Вегас 24.
26: Гра кличе.
25: Вегас
26: 24. Завантажуй та грай.
25: Вегас 24.
26: Найкращі ігри на Вегас 24.
27: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
26: Слухай, слухай, слухай.
28: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
29: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
30: 120 на будь-який смак.
29: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
30: І оновлений пошук. Все миттєво.
31: Цікаво?
29: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
30: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
29: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.
30: Слухай.
3: Реклама.
30: Слухай, слухай.
28: Слухай UA вже встановив. Зручно.
29: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
30: Є швидкий пошук.
28: Круто.
29: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
30: Працює з CarPlay та Android Auto.
29: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.
32: Of that guy.

0: буде, але крім заходу. На заході сухенько, дощ може періодично з'являтися тільки на Закарпатті. Температура повітря сьогодні найвищою буде на сході – 23-26, очікуємо з посночкою плюс. На заході, в центрі і на півночі – 15-17 за Цельсієм. Проте на Закарпатті традиційно трошечки вища температура, там 20-22 в день. На півдні в Херсоні очікуємо до 22, але на півдні в цілому лише до плюс 18. В столиці в нашому Києві сьогодні 16-18 з позначкою плюс.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
1: Реклама.

0: електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: А чи задумувались ви, чи правильно ви чистите зуби? Більшість людей щодня чистять зуби, але правильно – одиниці. Гігієна ротової порожнини – це не лише, щоб було свіже дихання. Для ретельного очищення стоматологи рекомендують дотримуватись правильної техніки чищення зубів. А це – тримайте щітку під кутом 45 градусів та ведіть вздовж лінії ясен. Не тисніть на емаль та ясна. Очищуйте поверхню зубів щонайменше 2 хвилини. Ну і, звісно, замінюйте щітку або насадку кожні 3 місяці. Водночас дотримуватись правильної техніки та часу чищення не завжди просто. Саме тому звукові електричні щітки можуть бути надійним помічником для ваших зубів та ясен.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама.
4: Слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це час хороших новин на Люкс FM. Зараз про таке. Грант на 50 тисяч гривень для українок. Хто може отримати ці гроші? Джордж Клуні завершує акторську кар'єру. І як обійми під час сну впливають на стосунки в парі? В травні 26-го року українські жінки, які працюють у сфері громадського харчування, мають можливість залучити фінансову підтримку в розмірі 50 тисяч гривень для розвитку своєї справи. Благодійний фонд «Жіночі можливості» в Україні розпочав конкурс міні-грантів, спрямований на створення або модернізацію літніх майданчиків при кафе, кав'ярнях, пекарнях чи закладах фастфуду. Ініціатива ця діє у 7 областях України – це Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Миколаївська, Херсонська, Сумська та Чернігівська області. Головна мета програми – зміцнити економічну стійкість локального бізнесу під час теплого сезону. Загальний бюджет програми сягає 455 тисяч гривень. Для участі у проєкті жінки повинні мати реєстрацію ФОП та вести бізнес щонайменше 3 місяці. Або мати релоковане підприємство після 24 лютого 2022 року. Особливу увагу фонд приділятиме вразливим категоріям – переселенкам, дружинам військовослужбовців та жінкам з інвалідністю. Гарантовані кошти можна витратити на придбання вуличних меблів, освітлення, парасольок чи обладнання для роботи на відкритому повітрі. Проте вони не покривають оренду, ремонти чи зарплати. Щоб подати заявку, необхідно до 18 травня 2026 року заповнити онлайн-анкету, додавши мотиваційний лист і бізнес-план проєкту. А тепер про Джорджа Клуні – легенди кіно. Під час 51-ї церемонії Chaplin Award Gala Джордж Клуні зізнався, що більше не прагне кар'єрного росту та хоче змінити фокус своєї діяльності. 64-річний голівудський актор та режисер Джордж Клуні офіційно заявив про намір відійти від активних зйомок, аби приділити час справам, що приносять йому більше внутрішнього задоволення. Таке рішення виглядає логічним кроком після того, як актор вже отримав європейське громадянство і випустив кілька проєктів, що отримали неоднозначні відгуки критиків. Чим же Джордж Клуні збирається займатися надалі? По-перше, правозахисною діяльністю. По-друге, роботою з молоддю. Джордж планує підтримувати школу кіно та телебачення імені Ройбала в Лос-Анджелесі. До слова, актор не йде зовсім з індустрії. Він готовий повернутися на екрани тільки, якщо з'явиться справді вартісна та цікава роль. А тепер про те, як обійми під час сну впливають на стосунки в парі. Вчені підтвердили, що пари, які сплять у фізичному контакті, мають значно нижчий рівень кортизолу – гормону стресу, та вищий рівень окситоцину – гормону довіри та любові. Завдяки цьому закохані рідше сваряться в день і вище оцінюють свої стосунки, оскільки тіло щоночі отримує сигнал про безпеку та єдність. Проте для позитивного ефекту існує важлива умова. Контакт має бути природним і йти від щирого бажання бути поруч, а не через відчуття обов'язку. Навіть дрібниці тут дуже важливі. Звичайна рука на плечі перед сном може бути так само дієвою, як і міцні обійми. Відстань у ліжку часто відображає приховану відстань в стосунках, навіть якщо протягом дня все здається нормальним. Іноді для повернення цієї самої близькості достатньо просто не відвертатися один від одного вночі.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій.
2: Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Вітамінні тренди на люкс ФАМ з кандидатом медичних наук, лікарем вищої категорії Яною Калініченко. Партнер проєкту – український виробник вітамінів Golden Farm.
1: Якщо ваші очі часто втомлюються і непокоїть погіршення зору, час дізнатися про лютеїн та зеаксантин. Ці каротиноїди допомагають зберегти гостроту зору, а також чинити опір негативному впливу тривалого зорового навантаження та комп'ютерного випромінювання. Тому додаткове вживання лутеїну та зеаксантину може бути для вас корисним.
0: Партнер проєкту Golden Farm – український виробник вітамінів. Якщо вітаміни, то Golden Farm.

0: Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
5: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
4: А українські страви?
5: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
4: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
5: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
4: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
6: Раз, два, три.
7: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
8: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
7: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
9: OTP Bank реклама.
10: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
11: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Час показати, хто тут лев. Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
16: Будь королем на кожному кілометрі.
15: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
17: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
18: Чуєш?
19: Вегас 24.
20: Гра кличе.
19: Вегас
20: 24. Завантажуй та грай.
19: Вегас 24.
20: Найкращі ігри на Вегас 24.
21: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
22: Слухай, слухай.
23: Слухай UA вже встановив. Зручно.
22: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
23: Круто.
22: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Погода на Люкс-ФМ.
2: А тепер трохи про погоду. За даними Синоптик.UA, сьогодні в усіх регіонах України можливий короткочасний дощик та мінлива хмарність. Крім заходу, там буде сухенько. Дощ періодично може накрапати тільки на Закарпатті. При цьому на Закарпатті температура повітря буде вищою, ніж на заході в цілому. На заході сьогодні очікуємо максимально в день 15-17 з позначкою плюс, на Закарпатті 20-22. В центрі також до плюс 17, на сході очікуємо найвищу температуру повітря, то 23-26, на півдні 16-18, проте в Херсоні до плюс 22. На півночі 15-17, а в столиці 16-18 з позначкою плюс.
0: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
11: Та їв я кальцій.
10: Точно кальцій дитрині комет?
11: А різниця?
12: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
13: Кальцій дитрині комет.
14: Для міцності ваших кісток.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
17: Слухай.
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
20: 120 на будь-який смак.
19: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
20: І оновлений пошук. Все миттєво.
21: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
20: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
19: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
19: Слухай.
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
20: 120 на будь-який смак.
19: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
20: І оновлений пошук. Все миттєво.
21: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
20: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
19: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це хороші новини на Люкс FM. Зараз про таке: солодкі візитівки, фірмові торти міст України. Про те, що Христина Горняк подала заяву в поліцію на Остапчука та його нову дружину. І названо напій, який подовжує життя. Але про все по порядку. Багато міст України мають власні кондитерські візитівки, які стали справжніми брендами та туристичними сувенірами. Наприклад, в Києві є, звісно, що торт київський, легендарний, створений в 1956 році на кондитерській фабриці імені Карла Маркса, нині Рошен. В Харкові – торт харківський. Це 11 вафельних коржів, шоколадний крем та горіхове праліне. До речі, він може зберігатися аж до 3 місяців. В Ужгороді є торт «Ужгород», розроблений в 2010 році Валентином Штефаніо. Це безборошняний десерт з печеного безе з фундуком та молочного конфітюру. В Сумах – торт «Сумські каштани». В Луганську – торт «Шахтарський». У Львові торт львівський, відроджений в 2016 році. Він зі смаком кави, шоколаду та цукатів. В Запоріжжі, моєму рідному, є торт хортичанка, сухіший, з безе та з арахісом. І іній, бісквітним з коньячним просоченням. Його люблять найбільше. В Луцьку, окрім традиційного торта жіночі примхи, нещодавно з'явився фірмовий торт «Луцьк». В Івано-Франківську – франківський торт. А в Кривому Розі – торт криворізький. На Закарпатті, окрім Ужгородського, існують торти «Мукачево» з медом, сиром та яблуками, «Хуст», торт «Іршава», «Теребля» та «Солочі» на основі мінеральної води. Ось такі у нас смаколики. Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк, перевела публічний конфлікт в правову площину, подавши заяву до поліції проти екс-подружжя та його третьої дружини Катерини Полтавської. Причиною такого кроку стали зазіхання на професійну репутацію Христини та порушення її спокою. Горняк обурена закидами щодо її роботи за схемами та запевнила, що за 16 років практики має бездоганне ім'я, яке готова захищати юридично. Окрім судових позовів, нотаріусиня вирішила остаточно розірвати зв'язок з минулим, змінивши прізвище Остапчук на своє дівоче – Горняк. Поки тривають розбірки, Володимир Остапчук разом з Катериною Полтавською, своєю нинішньою дружиною, готується до кардинальних змін в житті. Пара планує найближчим часом емігрувати до Канади. Ну а тепер про той самий напій, який подовжує життя. Дослідники блакитних зон в Італії, зокрема Сардинії, виявили, що одним з секретів місцевих довгожителів є регулярне вживання кави. Саме цей напій об'єднує щоденний раціон людей, які перетнули сторічну межу. Італійські довгожителі надають перевагу класичному міцному еспресо. Кава багата на поліфеноли, які працюють як потужні антиоксиданти і допомагають організму боротися зі стресом, що в наш час дуже і дуже актуально. Напій прискорює обмін речовин, покращує настрій та забезпечує стабільну енергію. Регулярне вживання суттєво знижує ризик розвитку різних хвороб. Ну і фахівці наголошують при цьому на помірності. Безпечною нормою вважається до 300 мг кофеїну на день. Ну, максимум 400. Оптимально випивати 3-4 чашечки протягом дня. І тоді будете щасливі, здорові і мати довге життя.
1: Хороші новини на Люкс FM.

0: Біля мангалу теща на поготові.
1: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
2: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
0: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс-ФМ. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама. Поїсти нормально завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю шріраче, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально.
4: Реклама. Реклама.
5: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
8: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
9: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
8: Якщо ліки, то Ліки.UA.
9: Деталі на сайті Ліки.UA.
10: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
11: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. Реклама.
19: Слухай, слухай.
20: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
19: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
20: Круто.
19: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
4: За даними синоптиків ОАЕ, сьогодні, друзі, в неділю 10 травня в усіх регіонах України буде короткочасний дощик та мінлива хмарність. Сухенько буде залишатися тільки на заході, але при цьому дощ може періодично накрапати на Закарпатті. Температура повітря на заході, в центрі і на півночі буде однаковою. Тут 15-17 з позначкою плюс. Проте на Закарпатті трошки більше, тут 20-22, на сході очікуємо 23-26, в Херсонській області до плюс 22, а в столиці в нашому Києві 16-18.
0: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. Слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
7: 120 на будь-який смак.
6: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
7: І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
6: Слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
7: 120 на будь-який смак.
6: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
7: І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Хороші новини починаються на Люкс ФМ. Зараз дізнаємось про шашлики на Травневі, де заборонено палити вогонь і які штрафи за порушення. Без камер та соцмереж Даша Квіткова розкрила деталі весілля з Володимиром Брашком і про те, як правильно наносити парфум, щоб аромат не зникав. З настанням тепла розведення багаття для пікніків в Україні регулюється суворими нормами, порушення яких тягне за собою адміністративну та навіть кримінальну відповідальність. Категорично заборонено розводити вогонь у лісах, поза спецмайданчиками, в заповідниках, на торфовищах ближче, ніж за 30 метрів до водойм, а також у міських дворах, парках чи на дитячих майданчиках. На власних подвір'ях смажити м'ясо дозволено лише за умови дотримання дистанції мінімум 5 метрів від будівель, наявності засобів гасіння, води та піску та облаштування захисних бар'єрів від іскор. Важливо пам'ятати, що використання самовільно зрубаних дрів заборонено. Фахівці рекомендують купувати готове деревне вугілля. Ціна нелегального пікника в 26-му році може бути високою. За багаття в лісі штраф становить від 1530 до 4590 гривень. А за порушення благоустрою в межах населеного пункту – від 340 до 1360 гривень. Якщо ж необережність з вогнем призведе до масштабної пожежі, винуватцю загрожує кримінальна відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років. Будьте, друзі, обережними. Українська блогерка Даша Квіткова розкрила перші подробиці майбутнього весілля з футболістом Володимиром Брашком, який обіцяє стати найінтригуючою подією сезону. Попри блогерську професію, нареченої пара прийняла неочікуване рішення. Церемонія пройде у форматі повної приватності, без жодних трансляцій, фото чи відео в мережі. Урочистість запланована на теплу пору року, а підготовка вже в самому розпалі. Закохані вже обрали локацію, визначилися з дрес-кодом для гостей та навіть провели примірку весільної сукні. Важлива роль на святі дістанеться сину Даші – Левчику, який урочисто нестиме обручки. Хоча Квіткова помітно хвилюється, її обранець Володимир Брашко зберігає спокій. Адже саме він був ініціатором великого весілля, яке пара мріє зробити максимально романтичним, але особистим. Ну а тепер про те, як правильно наносити парфуми, щоб аромат не зникав протягом дня. Стійкість парфумів на тілі залежить не лише від їхнього складу, але й від способу нанесення, стану шкіри та умов зберігання. Експерти наголошують, що найпоширенішою помилкою є натирання зап'ясть. Тертя, виявляється, руйнує молекулу аромату, що спотворює запах і прискорює його випітрювання. Замість цього варто розпорошувати засіб з відстані 30 см на найтепліші ділянки тіла – зап'ястя або згін ліктя, де тепло допомагає швидше розкрити середні та базові ноти. Також не рекомендується бризкати парфуми на волосся через вміст спирту або розпорошувати аромат в повітрі, оскільки частинки осідають на підлозі замість шкіри. Для максимальної інтенсивності фахівці радять зволожувати шкіру перед нанесенням. Суха поверхня занадто швидко вбирає аромат, не даючи йому повноцінно розкритися. Крім того, важливо тестувати парфуми саме на собі, адже індивідуальна хімія вашого тіла, раціон та гормони змінюють звучання композиції. Щодо зберігання, експерти застерігають від використання холодильників чи морозильних камер, оскільки холод псує структуру олій. Ідеальне місце – темний та помітно прохолодний простір.
1: Хороші новини на Люкс ФМ. Включай настрій. Реклама.
2: Світові вітамінні тренди в Україні. Біотин, НАД, D3+K2. У Голден Фарм широкий вибір вітамінів на будь-який смак. Оптимальні поєднання від класичних до трендових. Капсули дорослим, смачний мармелад дітям. Голден Фарм. Вітаміни світового рівня за приємними цінами. Продукцію Голден Фарм купують в країнах Європи, США та Канади. Якщо вітаміни, то Голден Фарм.
1: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами. Реклама.

0: Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
3: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
4: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
5: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
4: А українські страви?
5: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
4: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
5: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
4: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Час показати, хто тут лев. Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
11: Будь королем на кожному кілометрі.
10: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
13: Чуєш?
14: Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
16: Слухай, слухай.
17: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
17: Круто.
16: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
2: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
5: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті
6: atb.com. OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Більше стилю за кращою ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
14: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це час хороших новин на Люкс FM. Зараз про таке. Українці масово відмовляються від долара. Меловін придбав квартиру військовому та спростував фейки про свою службу. І скільки разів на день жінки та чоловіки фантазують про інтим. Березень 26-го року став історично знаковим для валютного ринку України. Адже вперше за тривалий час попит населення на євро перевищив інтерес до американського долара. За даними фінансового експерта Андрія Шевчишина, фізичні особи придбали європейську валюту на суму еквівалентну 482 мільйонам доларів, тоді як попит на долар склав 481 мільйон 800 тисяч доларів. Хоча розрив мінімальний, цей факт свідчить про новий тренд на готівковому ринку, де євро поступово перехоплює статус головного інструменту для заощаджень. Експерт виділяє такі основні причини такої різкої зміни пріоритетів. Через тісне зближення України з Європою, по-перше, євро стає зручнішим для розрахунків, бізнесу та частих подорожей. Нестабільна фінансова політика США та постійні коливання пари долар-євро на світових ринках змушують також громадян диверсифікувати свої активи, щоб уникнути втрат. Попри ці зміни у вподобаннях населення, ситуація на безготівковому ринку та міжбанку залишається спокійною. А тепер про те, що український співак Меловін приголомшив шанувальників новиною про масштабну благодійність. Артист придбав власне житло для одного з українських захисників. Виконавець наголосив, що має стабільний дохід від творчої діяльності, тому принципово не отримує і не претендує на державне грошове забезпечення за службу. Натомість регулярно спрямовує кошти на підтримку бійців. Цим шляхетним вчинком співак відповів на хвилю критики та безпідставних звинувачень у списанні з армії. Меловін офіційно підтвердив, що залишається чинним контрактником і не завершував службу. Тимчасова пауза була пов'язана виключно з лікуванням рецидиву тривожного розладу, про що артист розповідав публічно, аби привернути увагу до важливості ментального здоров'я. Співак закликав аудиторію не вірити вкидам та не шукати ворогів серед тих, хто продовжує активно працювати на перемогу та підтримувати наше військо. А тепер про теми інтимні. Скільки ж разів на день жінки та чоловіки фантазують про це саме дійство? Згідно з масштабним дослідженням Університету штату Огайо, середньостатистична жінка фантазує про інтимну близькість близько 10 разів протягом одного дня. Це спростовує міф про низьке жіноче лібідо, адже думки про любощі та пестощі виникають у жінок регулярно. Хоча й дещо рідше, ніж у чоловіків, які повертаються до цієї теми близько 19 разів на добу. Цікаво, що жінки також частіше, ніж чоловіки, думають про їжу та сон, що свідчить про вищу увагу до загальних потреб організму під час робочого стресу. Водночас чоловічі фантазії у 2026 році демонструють чіткий сув у бік фінансового успіху. Опитування показує, що 37% чоловіків фантазують про гроші та кар'єрні досягнення значно більше, ніж про інтим.
1: Хороші новини на Люкс FM.

0: Біля мангалу теща на поготові.
1: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
2: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
0: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс-ФМ. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама.
4: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама.
5: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс-ФМ подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
3: Реклама.
6: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Слухай.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.
11: Ти слухаєш?
12: Люкс FM. Включай!

0: Реклама.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама. Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу. Санкування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Перед лікуванням ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Час показати, хто тут лев. Обережно на дорогах з економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». За кермом почали з'являтись справжні хижаки.
4: Будь королем на кожному кілометрі.
3: Купуй вигідно, домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
4: Чуєш?
5: «Вегас-24».
6: Гра кличе.
5: «Вегас-24».
6: Завантажуй та грай.
5: «Вегас-24».
6: Найкращі ігри на «Вегас-24».
1: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні. Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарського засобу та продуктом.
0: Реклама.

0: Love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: знати. О, чи навіть пізнавати.
1: Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Терміни дії можуть бути змінені. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 17. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
7: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
8: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
7: Якщо ліки, то Ліки.ua.
8: Деталі на сайті Ліки.ua.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас
11: 24. Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Слухай, слухай, слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
15: 120 на будь-який смак.
14: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
15: І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай.
13: Слухай UA вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
15: Є швидкий пошук.
13: Круто.
14: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
15: Працює з CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Ось тобі банк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
7: Та їв я кальцій.
6: Точно кальцій дитрині комет?
7: А різниця?
8: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
9: Для міцності ваших кісток.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
10: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
11: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
10: А українські страви?
11: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
10: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
11: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
10: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня 2021 року до 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф FlexGo зі знижено вартість 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
14: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
15: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
16: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
17: Доброго ранку, кохана.
18: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
17: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: Раз, два, три.
20: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
21: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
20: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
23: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
22: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
24: Час показати, хто тут лев. Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
25: Будь королем на кожному кілометрі.
24: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
26: Чуєш?
27: Вега!
0: Вегас-24.
1: Гра кличе.
0: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
1: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
2: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
0: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс-ФМ. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
2: Реклама. Поїсти нормально завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально. Реклама.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.ua.
5: Деталі на сайті Ліки.ua.
6: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай!
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама, а я.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш? Люкс!

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І почну з того, що через нестабільну ситуацію з бензином у світі готелі Великої Британії вирішили заманювати туристів цікавим способом. Так, готелі одного з британських містечок запустили спеціальну програму компенсації, готові компенсувати мандрівникам пальне за дорогу. Як це працює? Якщо ви бронюєте проживання мінімум на 2 ночі в одному з 29 готелів мережі, можна отримати до 30 євро на пальне. В окремих готелях сума трошечки менша, але при цьому дають додаткові ваучери на їжу та напої. Навіть для коротких поїздок є лайтовий варіант. Бронюєте одну ніч, отримуєте кредит на їжу, напої під час перебування. Фішка в тому, що ці гроші повертаються у вигляді спеціального QR-коду після виселення, і ним можна скористатися протягом 2 тижнів на АЗС. Тобто фактично і відпочили, і дорогу трохи відбили. Тим часом агенція NASA запустила незвичайний сервіс під назвою Your Name in Landsat. Тепер кожен може скласти своє ім'я з реальних знімків Землі, зроблених з космосом. Система підбирає літери з супутникових фото програми Landsat, і ви можете ввести своє ім'я і отримуєте унікальний власний варіант, де кожна буква створена з гір, з річок, полів чи пустель. Тобто ваше ім'я буквально написано планетою. І це не просто красивий візуал, це ще один спосіб відчути масштаб нашого світу і трохи ближче доторкнутися до космосу, не виходячи з дому. Тим часом у Перу бджоли отримали такі ж юридичні права, як і люди. Уявіть собі, тепер вони можуть бути представлені у суді, якщо їхньому середовищу загрожує небезпека. Йдеться про особливих бджіл без жали, які живуть в Амазонії. Вони суперважливі для екосистеми, бо запилюють до 80% тропічних рослин, включно з кавою, какао та фруктами, які ми всі любимо. Ну і тепер їх офіційно визнали частиною природної спадщини, і це означає, що якщо хтось шкодить природі, відповідатиме навіть перед інтересами бджіл у суді. Співачка Мішель Андраде поділилася, як потрапила в один з найпопулярніших серіалів світу «Корона» від Netflix. За словами артистки, у певний період життя вона залишилася без продюсерів і без роботи, але замість того, щоб тікати на диво, вона сама почала діяти і хотіла спробувати щось цікаве та творче. Врешті вона почала шукати контакти людей з серіалу «Корона», написала їм, надіслали резюме, а потім сходила на кастинг і в результаті потрапила у світовий проєкт. Сама артистка часто каже, що скоріше за все їй пощастило, бо вона опинилася в певному місці в певний час. Але Андраде не приховує, що для реалізації своєї ідеї вона зробила все можливе. До речі, співачка знялася у 6-му, останньому сезоні історичної драми про королівську родину Великої Британії в невеликій ролі покоївки.
0: Новини.

0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
1: Mind listening? Okay.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Спершу про кумедний режим в чаті GPT, про який ніхто не знав. Компанія OpenAI, а це ті, хто створив чат GPT, помітила дуже незвичайну поведінку своїх щі. Нейромережа в чат-ботах ні з того, ні з сього почала активно згадувати гоблінів і гремлінів та інших фантастичних істот у своїх відповідях. Кількість таких казкових метафор різко зросла, і користувачі навіть почали скаржитися, що чат-бот став занадто фамільярним і занадто креативним. Виявилося, що у всьому винен експеримент з різними особистостями для бота. Особливо відзначився стиль Нербі, такий собі ботанік, який любить жартувати і мислити образами. І саме він і запустив хвилю гоблінів у відповіді. В якийсь момент це перетворилося на цілий ланцюг. Модель навчалася на власних прикладах і ще більше підсилювала цей стиль. У компанії швидко зреагували, прибрали цей тип особистості, підчистили дані і тепер все під контролем. Але, як бачимо, навіть щі може загратися та перефантазувати. Вчені невпинно намагаються знайти формулу довголіття, і в них, в принципі, це виходить. Дослідники проаналізували купу видів спорту і дійшли висновку. Якщо поєднувати силові тренування та кардіо, можна реально продовжити життя. І не на пару відсотків, а до 40%. Секрет, кажуть фахівці, у балансі, бо багато хто обирає щось одне – або біг, або тренажерку. Але дослідження показує, що якраз максимальний ефект починається саме тоді, коли ви міксуєте ці формати. Силові вправи допомагають підтримувати м'язи, силу і загальний тонус тіла. Ну а кардіо – це про витривалість, енергію і здатність організму працювати ефективно щодня. Але не треба одразу купувати собі абонемент на 5 років вперед. Вчені кажуть, що навіть звичайна швидка ходьба, легкий біг, стрибки на скакалці чи прості вправи з власною вагою, вони вже дають класний результат. Ну і головне – це регулярність, тобто не раз в місяць з натхненням, а потроху, але щодня. Тим часом співачка Наталія Могилевська повідомила про ще одне поповнення в родині. Але мова тут не про дітей, а про тварин. Так, під час поїздки до Черкас артистка зупинилася в готелі, де живе багато котиків. І одна груда красуня вирішила, що Наталя їй повністю підходить і просто зайшла до номера співачки. Кішка провела з артисткою 3 дні, буквально не відходила від неї ні на крок. І за цей час між ними виник той самий зв'язок, який не поясниш словами. В результаті Могилевська не змогла поїхати без киті і забрала пухнасту додому. Найбільше цьому, до речі, зраділи доньки співачки, які були в захваті від пухнастої, особливо молодша Софія, яка давно мріяла про кішечку. Ну а ім'я нового улюбленця артистка поки що не розкрила.
0: Новини на Люкс.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу ловіть ще один аргумент для того, щоб почати пакувати валізи до моря. Американські вчені проаналізували дані з понад 66 тисяч районів світу і з'ясували, яка локація найкраща для довгого і комфортного життя. І от виявилося, що раптом ви мешкаєте біля узбережжя якогось моря чи, наприклад, океану, то це реально позитивно впливає на тривалість життя. В середньому люди, які живуть поруч із морем чи океаном, живуть на рік довше, ніж ті, хто мешкає в глибині континенту. Експерти кажуть, що справа в м'якшому кліметі, чистішому повітрі і більшій кількості можливостей для прогулянок і відпочинку. Ну і плюс, в таких регіонах часто кращий рівень життя та доходів. Цікаво, що просто жити біля води не завжди працює. Наприклад, міста біля річок чи озер не дають такого ефекту, бо там більше екологічних і соціальних викликів. Тим часом український співак Мелвін привідкрив завісу особистого життя і зізнався, чи вільне його серце. Так, у нашому шоу «Тур зірками», яке вийшло на YouTube-каналі LuxFM, артист зізнався, що після розриву з нареченим не закрився в собі, а навпаки, дозволив собі жити наповну і знайомитися з новими людьми. Каже, що зараз насолоджується свободою і не обмежує себе у симпатіях. Більше того, співак зізнався, що не так давно мав дуже класне побачення, після якого буквально літає на крилах. Але всі інші подробиці він вирішив тримати у таємниці. Ну а ще додав, що аби бути щасливим, не варто обмежувати